bajeta Pearl of Africa Radio kakati ministry eno ekakalabiza ddala emirimu gyayo mu ngeri esinga okuba eyekika ekya waggulu era gye buvudde koko katono waliwo enkyukakyuka ezaagera maaso n'okuba nga zikolebwa naddala olw'okuba nti waliwo ebyali bitatambula bulungi era abakulu muyo abamu ku bo ne bagenda maaso n'okuba nga bakubwa akatebe mu ngeri gye bali bagenda maaso n'okuba nga bakakalabyamu emirimu gyabwe. Kaakati olunaku olwaleero abakulu bano balabiseeko mu kakiiko aka Parliamenti aka Public Accounts Committee kanono nga ke kagenda maaso n'okuba nga kalondoola ensaasaanya y'ebitongole bya gavumenti ebitali bimu naddala bwe tutuuka ku nsonga y'ebyensimbi bano be bagenda maaso n'okuba nga bakunya ebitongole bya gavumenti. Gubada biseko mu kakiiko olunaku olwaleero ensonga nyingi nkugambye ezisinze okugenda maaso n'okubanga zibaleeta emitaafu mu kyenyi era tulabye ababaka nga babasiyika ebibuuzo ebibadde eby'omugirano nga bagenda maaso n'okubanga bababuuza kano na kali nga baagala babeeko engeri gye bagenda maaso n'okubanga banyonyola. Kakati akakiiko kano kakubirizibwa omubaka Patrick Nsamba Oshabe yagenda maaso n'okubanga akubiriza akakiiko kano atejjukira y'omu kwa ababaka abaviira ddala mu kifo ewagenda maaso n'okubanga wasimwa ebyobugagga eby'ensibo ebitundu ebyekasanda byemu ku ebyo ebiri butwalibwa nti byebifo ebirimu ku byobugagga ebyensibo. Jukira wogenda maaso n'okuba nga otunuulira amateeka agalungamya eggwanga lya Uganda ebyobugagga ebyensibo byonna webiri ne webiba nga biri mu kibanja kyo gavumenti eba ebivunaanyizibwako butereevu era tebiba bibyo. Kaakati abantu bitundu bino ebyekasanda okusinziira ku maloboozi agabadde mu kakiiko kano olunaku olwaleero amaloboozi galaze nti waliwo ebitatambula bulungi oba oliawo ebyetaaga okugenda maaso n'okuba nga byetaaga okunnyonnyola. Ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti mu alipoota gye yagenda maaso n'okuba nga akola yalaga nti oba oliawo kitongole kino wetwagenda okugenda maaso n'okuba nga tuwunzika omwaka gw'ebyensimbi gwe tukubye amabega ku bintu ebyali biteekeddwa okugenda maaso n'okuba nga bigulibwa ekitongole kino tekyagulayo bintu era okusinziira kwa lipoota eraze nti tewali kintu na kimu kyagenda maaso n'okuba nga bigulibwa oba oliawo ebintu ebipya. Bwe twogera ku bintu ebipya ebyetaaga okugenda maaso n'okuba nga bigulibwa oba oliawo mu ministry osobola okutunuulira tugeze ebintu oba oliawo ebikozesebwa n'ebintu ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Wabula abakulu abalabiseeko mu kakiiko olunaku olwaleero bagambye nti fayini wankubadde ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti yagamba nti tewali kintu kyonna kyagenda maaso n'okuba nga kigulibwa ekyo kikyamu tuliko ebintu bingi bye twagenda maaso n'okuba nga tugula era tusaba omala batuwadde akadde olunaku olw'enkya tujja genda maaso n'okuba nga tudda n'alipoota ennambulukufu ku bintu ebyo bye twagenda maaso n'okuba nga tugula naddala mwaka gw'ebyensimbi gwe tugenze maaso n'okuba nga tukuba emabega. Omubaka akiikirira abantu be Kagadi omukyala Nazziwa agenze maaso n'okuba nga agamba nti kituufu mugenda maaso n'okuba nga mukola emirimu gyammwe mu ngeri gye mugenda maaso n'okuba nga mukakalabyamu naye abantu batutadde ku nninga beebuuza engeri gye mukolamu emirimu gyammwe tebagitegeera olw'ensonga nti ebitundu by'eggwanga bingi amasannyalaze tegaliiyo ate nga amasannyalaze gagendera ddala maaso n'okuba nga gakolebwa wano mu ggwanga lya Uganda kale ono abasabye babeeko engeri gye bagenda maaso n'okuba nga balambulula oboolyawo bategeere ebitundu by'eggwanga ebitali bimu ewali amasannyalaze n'ewatali status eyimiridde etya. Bano basabye oba balagiddwa nti olunaku banaaba bakomawo olunaku olw'enkya baleete empapula ennambike obulungi nga biraga constituency buli constituency ezirina amasannyalaze n'ezitalina ezo zirina zigalinako kyenkanawa tugeze bwebanga constituency yo nga zibulungi amagombolola gameka sofa agalinako amasannyalaze amagombolola ameka agatalina bwe giba miruka emeka egirina miruka emeka egitalina kati bano babagambye nti olunaku olw'enkya bajje n'alipoota nga nambulukufu bulungi bagende maaso n'okuba nga bagiraga ababaka mu lukiiko olukulu lw'eggwanga. Bano babadde basabye nti waakiri baleete alipoota eraga abo bennyini ababaka batuula ku kakiiko ebitundu byabwe bameka abalina amasannyalaze bameka abatalina ababaka batuula kakiiko kano ne bagamba nedda bwe munaasalawo okukola ekyo ate abantu bajja kutuula babubi bagambe nti tweyagaliza kale nno twetaaga alipoota eyawamu ennambulukufu bulungi egenda maaso n'okuba nga erambulula ensonga zino. Bano bateereddwa era ku nninga bannyonnyole ensimbi ezigenda maaso n'okuba nga zeewolebwa n'ezitwalibwa minisitule vunaanyizibwa ku nsonga eno ey'ebyamasannyalaze kwonga kw'otadde n'ebyobugagga
obugaga ebyensibo ensimbi ezo zikola ki kubanga bw'otunuulira emyaka gye tukubye amabega abaka bategeezezza nti ensimbi nnyingi ezezigenda maaso n'okubanga zeewolebwa nesindikibwa mu ministry eno naye okukkakkana nga tebalabawo projekiti yonna etambula emiti gy'amasannyalaze egimu gyasuulibwa endala ne gigenda maaso n'okubanga giggibwawo waliwo enteekateeka ezaali zigenda maaso n'okubanga ziggiddwako akawuwo ez'okukola ebikondo ebya seminti ezo nazo babagambye nabyo tetulaba gye byaggweera kyokka ng'ate ensimbi twagenda maaso n'okubanga tuzibawa mugende maaso n'okubanga mukakkalabya emirimu bano batetegeezezza nti kituufu ensimbi sofa ezoogerwako mwagenda maaso n'okubanga muzituwa naye tubadde n'emirimu mingi ezeetaaga ogenda maaso n'okubanga gikolebwako nga mubimanyi nti oba oliawo wabaddewo ebitatambula bulungi mu ministry era nga sofa n'enkyukakyuka ezibadde zigenda maaso n'okubanga muziraba mu kiseera ezibadde zigenda maaso mubadde mugenda maaso n'okubanga muziraba kale nno mujja genda maaso n'okubanga mutusonyiwamu olw'ebyo naye nga tugendagenda maaso n'okubanga tutereeza

ababaka balina akaseera we batuuse ne balaga nti ekyamazima si basanyufu yadde n'akatono oluvannyuma lw'okuteeka abakulu bano ku nninga nga babaga nti ensimbi nnyingi ze tugenda maaso n'okuba nga twewola kyokka ng'ate zirimu n'amagoba wabula bwe tutuuka okuzizzaayo ne tutandika okuzzaayo n'amagoba gaazo kyokka ng'ensimbi ezo tezigenze maaso n'okuba nga zikola ekyo kyennyini kyezaali ziteekeddwa okugenda maaso n'okuba nga zikolebwa oba ekintu kyezandibadde ziteekeddwa okugenda maaso n'okuba nga kikola babaka bano bategeezezza abakulu bano okuva mu ministry ebyamasannyalaze n'ebyobugagga ebyensibo bategeezezza nti ekyo kyo tugenda gezaako okukirwanyisa oboolyawo nti akasimbi ke muddamu okutuwa tugenda genda maaso n'okuba nga tukakozesa mu ngeri esinga okuba ekika ekya waggulu era babatadde ku nninga bannyonnyole abantu bano abaweebwa olukusa ogenda maaso n'okuba nga basima ebyobugagga by'eggwanga ebyensibo mu ttaka mitendera ki gye bayitamu okutuuka okuweebwa olukusa oboolyawo ne bannansi mu ggwanga lyattu Uganda nabo bajja kgenda maaso n'okuba nga beetereeza ekyo ekiteekeddwa okgenda maaso n'okuba nga kikolebwa nabo bagende maaso n'okuba nga bakikola bano bategeezezza nti bannansi bangi bajja bagenda maaso n'okuba nga basanga akaseera akazibu abo abeewaayo ogenda maaso n'okuba nga beenyigira mu mirimu gino ne batuuka okutwalibwa nga emmomboze era ne batuuka n'okukwatibwa nga bagamba nti enkola gye bakolamu okusima ebyobugagga ebyensibo emenya amateeka okukakkana nga bangi bagenze maaso n'okuba nga bakwatibwa kale nno akakiiko kalagidde abakulu bano bannyonnyole ku nsonga ezo kati bano abakulu okuva mu ministry eno ebyamasannyalaze batutegeezezza ne bagamba nti so far baliko enteekateeka zebagenda maaso n'okuba nga bakola okuwa abantu bano abeetaaga okwenyigira mirimu gino butereevu pamiti ezinabakkiriza ogenda maaso nabo nti beenyigira mu nteekateeka ez'okubaako ebyobugagga ebyensibo bye basima era ne bategeeza nti mu kaseera mpawowekaaga ekyo bagendagenda maaso n'okuba nga bakitereeza era akakiiko kabagambye bakole enteekateeka nga bwe kisoboka ebyobugagga bino ebyensibo bibeere n'akatale webimanyiddwa nti wano webitunda webitundibwa okusinga enkola egenda maaso n'okuba nga etambula ekyokuba nti ebyobugagga bino ate bitundibwa mu mawooteeri bitundibwa mu ngeri efaananako bwetyo ne bagamba nti eno yeviiriddeko bannansi b'eggwanga lyattu Uganda okusigala nga sofa beenyigira nnyo oboolyawo mu nkola eno ate bano bo gye bagamba nti emenyera ddala amateeka kale no babasabye babeeko engeri gye balungamyamu eggwanga oboolyawo bannansi nabo basobola okugenda maaso n'okuba nga beenyigira mu mirimu gino egy'okusima ebyobugagga obw'ensibo mu ngeri esinga okuba ey'ekika ekya waggulu ndabyeko omubaka amanyiddwa nga Katushabe Doreen Katushabe akiikirira bakyala eri mu bitundu ebyeryantonde avuddeyo n'agamba abantu bano nti sofa bannange ffe ngaffe abava mu bitundu bino tulina okusomozebwa kwa maanyi amasannyalaze gafuuse amasannyalaze gavaako ate oluusi ne mutavaayo nakutunyonnyola ng'eggwanga kati mutuleka mu kiseera nga naffe ebyokuddamu tulina bitono abantu ne batuuka n'okutukubira honalebo ekitundu kyaffe lwaki amasannyalaze g'obu lunaku egagenda maaso n'okuba nga gavaako kati bano batutegeezezza nti okusomozebwa okwo kwonna bagendagenda maaso n'okuba nga bakumulungula buli kimu kyongera okugenda maaso n'okuba nga kiyitambulira ddala bulungi bagiyita palova Africa Radio, nze muzukuru wa Jajabuda Kayongo Hakim. Katuolekere akakiiko ka parliamenti akakosase akakiiko kano akagenda maaso n'okuba nga kakubirizibwa omubaka honalebo Muwada Nkunyingi songa ate amyukibwa omubaka George Musisi ng'ono akiikirira abantu ba Kira munisipalite songa ate omubaka Muwada Nkunyingi akiikirira abantu ba Kyaddondo ST bano be bagenda maaso n'okuba nga bakubiriza akakiiko kano era ng'olunaku olwaleero basisinkanye abakulu okuva mu kitongole kya Medical Stores babeeko ebintu bye bagenda maaso n'okuba nga bannyonnyola bakunyiziddwa ku nsonga ezitali zimu era ku zimu ku nsonga ezibadde ennyo ku mwanjo z'ensonga z'okwokya erimu ku ddagala mu malwaliro ate ng'oboolyawo abantu batuuka mu malwaliro ga gavumenti agatali gamu nga bagamba tewali ddagala kati nga bababuuza ate nno libagenda maaso n'okuba nga bookya bannange erivaawa abakulu bano bagezezzaako okugenda maaso n'okuba nga bannyonnyola ensonga ezitali zimu era katono nnyo njagala ndabe nti nfuna ku maloboozi gaabwe wano obeeko by'owulira tusobole okuba nga tutambulira ku pace y'emu